کہ کربل میں آپ پانی بھلا مانگتے کیوں، کربل میں آپ پانی بھلا کرتے کیوں طلب، جب کہ کوثر تھا جب کہ

سے چل بسا، جاں میں شہود پی لیا دنیا سے چل بسا، علی امام کا و نگینہ اے مومنوں، علی امام کا و نگینہ اے مومنوں، کیا آیا نہ رحم دیکھ لو

0: اور مستحکم کرنے کے لیے بہتر تالمیل اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا۔ مرکز بھارت برطانیہ تجارتی سمجھوتے کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی غرض سے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد تعینات اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرے گا۔ وینزویلا کے زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 589 ہو گئی ہے۔ بھارت نے ہنگامی راحتی ساز و سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز روانہ کیے ہیں۔ امریکہ اور ایران نے مزید کسی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے براہ راست فوجی مواصلاتی چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ جرمنی میں ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے باز سونے کے 7 تمغوں سمیت 24 تمغوں کے ساتھ سر فہرست رہے، اور US Open بیڈمنٹن میں بھارت کے رونق چوہان چنئی تائپے کے اعلی درجے کے کھلاڑی چاؤ ٹین چین کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ کدامبی سری کانت اور 3 خواتین بیڈمنٹن کھلاڑی بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات سے مکت بھارت کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے آج ایک تفصیلی لائحہ عمل پیش کیا۔ منشیات کے کنٹرول کی بیورو کے ذریعے منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ نے 2026 سے 2029 تک کے لیے منشیات کی کنٹرول سے متعلق ایک ویژن دستاویز کا آغاز کیا۔ اس سے قبل نئی دلی میں نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلی سطحی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ کہتے ہوئے منشیات کے خلاف ایک متحدہ لڑائی پر زور دیا کہ منشیات کی لعنت سے قومی سلامتی، سماجی استحکام، اقتصادی مفادات اور نوجوانوں اور ملک کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے روحانی لیڈروں، نوجوانوں اور ماؤں سے زور دے کر کہا کہ اس لڑائی کو جیتنے کے لیے وہ سب ایک واحد پلیٹ فارم پر یکجا ہوں۔
1: میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے سبھی سرکاروں کو ایک ساتھ ایک منچ پر آنا ہوگا، سبھی وبھاگوں کو جنتا کو گائیڈ کرنے والے سنتوں کو بھی جوڑنا پڑے گا، یوواؤں کو بھی جوڑنا پڑے گا، اور یوواؤں پر گھر میں اپنا رسوخ رکھنے والی ہماری ماتر شکتی کو بھی اس میں جوڑنا پڑے گا، تبھی جا کر اس لڑائی کے خلاف ہم پورنتیا سفل ہو سکتے ہیں۔
0: وزیر داخلہ نے ایک ڈرگ ڈسپوزل فورٹ نائٹ کا بھی آغاز کیا، جس کے تحت تقریباً 6000 کروڑ روپے مالیت کی 2,09,500 کلوگرام ضبط شدہ نشاور مادوں کو ضائع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ نشہ مکت بھارت ابھیان عوامی شرکت سے ایک عوام الناس کی تحریک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے یہ بات سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر مملکت BL ورما کا ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے کہی، جو نشے سے مکت بھارت کی تعمیر کی اہمیت پر تحریر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے نشے سے مکت بھارت اور وکست بھارت بنانے کے مشن میں شامل ہونے کے لیے ہر ایک شہری پر زور دیا۔ جناب ورما نے اپنے مضمون میں تحریر کیا ہے کہ حکومت منشیات کی لت کو ایک حساس معاملہ سمجھتی ہے، جو بھارت کے نوجوانوں کے مستقبل اور ملک کی ترقی سے تعلق رکھتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ادویات سے متعلق ضابطے 1945 میں ترامیم کی تجویز کی ہے۔ ان کا مقصد معائنے، ٹیسٹ کرنے یا تجزیہ کرنے کے لیے اجازت حاصل کرنے والے ضابطوں کو سہل بنانا ہے۔ وزارت نے کہا کہ ترمیم میں تمام طرح کی ادویات کو تجزیہ جاتی اور غیر کلینیکل ٹیسٹنگ مقاصد کے لیے کم مقدار میں درآمد کرنے کے لیے منظوری پر مبنی ایک نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ سہل کردہ ضابطوں کا اطلاق ان بہت سی ادویات پر نہیں ہوگا جن کا تعلق جنسی ہارمونس، سائٹوٹاکسس ڈرگس اور بیٹا لیکٹم ڈرگس سے ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے ملک بھر میں 1000 مشاورتی افراد کو تعینات کرنے اور تجارتی پورٹل کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے سیٹا کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔ آج لندن میں 10ویں سالانہ برطانیہ بھارت ویک سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت برطانیہ کی شراکت داری روایتی تجارت سے کہیں زیادہ وسیع ہو گئی ہے، جو ٹیکنالوجی، سوورین AI، اہم معدنیات، دفاع اور صاف توانائی جیسے جامع شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں فریجائل 5 سے نکل گیا ہے۔